toca care pregaram cu soțul Disney, nigga, lip sync, eu sunt Davi. Davi placele win, se merge Champions League. Nu fost, nu fost pacă nou league. Tu a pensat cu patiu e liv, a bine ce mă papi a mi. Tu da